0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
1: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Mănăstirea Habra din Maramureș este un loc de cult cu o istorie adâncă, înconjurată de legende ce îmbină spiritualitatea și tradiția acestui colț de țară. Se spune că aici, în vremuri de demult, un călugăr înțelept ar fi descoperit o fântână cu apă miraculoasă, ce a fost considerată un dar al divinității. Mănăstirea Habra este locul în care timpul pare să se oprească, iar liniștea locului adâncește sentimentul de sacralitate. Pășind pe acest pământ, simți cu fiecare pas legătura strânsă cu tradițiile și credințele ancestrale ale Maramureșului. Vizitând mănăstirea Habra, vei trăi nu doar o experiență religioasă, ci și o călătorie în inima unei legende. Descoperă misterele mănăstirii Habra, un loc ce te invită la meditație și reflecție. Și pentru mai multe destinații fascinante, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Schitul Sfântul Mina de la Borlești-Mastacăn are ceva din povestea locurilor care s-au ridicat din încercare. Aici, pe dealurile bătute de vânt, printre văi și drumuri care cer răbdare, s-a ridicat o bisericuță de lemn închinată Sfântului Mina, după care locul și-a continuat viața monahală cu discreție și credință. Nu e un așezământ care se impune prin fast, ci prin drumul până la el și prin senzația că a ieșit pentru o clipă din lumea grăbită. Mai multe povești adevărate, petrecator.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

0: descoperă Mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu frește de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de obștea de călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: inima Bucovinei, într-o poiană tainică dintre opcine, se ridică mănăstirea Doroteia sau Plutonița, ctitoria pioșilor sihaștri Dorotei și Pluton, ucenici ai renumitului Voroneț. Aici a răsărit încă din secolul al XVII-lea un loc al liniștei, al rugăciunii și al retragerii în contemplație, unde chilii smulse pădurii au devenit izvor de credință pentru cei ce caută tăcerea și puterea duhovnicească. După decenii de uitare sub comunism, speranța renaște. În anul 1997, oameni simpli cu evlavie au dăruit poiana și pădurea. S-a pus piatra de temelie a vechii vieți monahale, hramul Schimbarea la față, în Biserica Mare, și paraclisul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, martori ai prezenței cerești ce veghează în fiecare cântare. Vino să descoperi lemnul ce trăsaltă sub fiecare icoană, murmurul izvoarelor care însoțesc pașii monahilor, lumina blândă ce se joacă pe pereții bisericii, și vei simți că Mănăstirea Doroteia este nu doar o destinație, ci o trăire. Află mai multe, vezi imagini, povestea completă și cum ajungi la acest lăcaș de liniște pe site-ul trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Asculți liniștea pădurii și ecoul vechilor rugăciuni la mănăstirea Sânt Martinu de Câmpie, unde legenda spune că, în secolul al IV-lea, un călugăr pe nume Martin a poposit aici. A întemeiat o colibă de rugăciune pe malul Comlodului, iar satul a primit numele după el, Sânt Martin. Ridicată pe versantul unui deal, la liziera pădurii Nima, mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un loc de reculegere, istorie și credință. Vino să simți măreția vechii biserici de lemn, pictate cu scene din Biblie, și să asculți susurul pașilor tăi pe dale vechi de secole. Fie că vrei o clipă de liniște, o cercetare sufletească sau pur și simplu o escapadă într-un colț de Transilvania neatins de vreme, mănăstirea Sânt Martin de Câmpie te așteaptă. Nu rata hramul din 15 august, când pelerinii vin din 10 de sate și localități pentru slujba de sărbătoare. Descoperă-o acum pe site-ul trecător.ro. Mănăstirea, legenda, povestea. Trecător.ro. Porți spre locuri care rămân în suflet.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Pe o culme liniștită din județul Bacău, între păduri și drumuri vechi de pelerinaj, se află mănăstirea Pogleț, un loc unde lemnul, rugăciunea și istoria par să spună aceeași poveste. Vechea așezare monahală, cunoscută odinioară ca Schitul Sucmezeu, păstrează farmecul bisericilor de lemn ridicate cu migală din vremea ctitoriilor boierești. Mănăstirea Pogleț atrage prin simplitate, liniște și aerul său de legendă moldovenească, ca o pagină uitată între codrii. Aici, fiecare pas aduce mai aproape memoria locului și frumusețea credinței vechi. Descoperă Mănăstirea Pogleț, județul Bacău, alături de Radio Trecător România. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător. Illogic.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica, Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: descoperiți mănăstirea Tisa Silvestri, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 25 de km de Bacău, în satul Tisa Silvestri. Fondată inițial în secolul al XVII-lea de către Nicolae Iorașcu, pe moșia Silvestri, mănăstirea a traversat perioade de transformare și renaștere. Prima atestare documentară datează din 13 aprilie 1729, când un răzeș a donat schitului o parte din satul Mărmureni Vaslui. De-a lungul timpului, mănăstirea Tisa Silvestri a fost martora unor evenimente semnificative, inclusiv secularizarea averilor mănăstirești din 1863-1864, care a adus la închiderea sa temporară. Astăzi, mănăstirea a renăscut devenind un sanctuar al credinței și tradiției. Vizitatorii pot admira Biserica Mare, construită în stil moldovenesc, și se pot bucura de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Tisa Silvestri și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperă splendoarea mănăstirii Sucevița, bijuteria Moldovei, aflată pe lista UNESCO. Ridicat în secolul al XVI-lea, această capodoperă a artei medievale românești îmbină armonios arhitectura bizantină și gotică. Freștele sale unice, precum Scara Virtuților, impresionează prin detaliile vii și mesajele spirituale. Înconjurată de ziduri fortificate, Sucevița e mai mult decât un loc de rugăciune, e un simbol al istoriei și credinței noastre. Planifică-ți următoarea călătorie pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile fascinate ale locurilor de suflet din România. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă mănăstirea Hadâmbu, un loc deosebit situat în inima codrilor iașilor, la dealul mare. Fondată în anul 1659 de boierul grec Iani Hadâmbul, mănăstirea Hadâmbu este cunoscută pentru icoanele sale făcătoare de minuni. În Duminica Bobotezei din anul 1992, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1999, icoana Sfântului Ioan Botezătorul a izvorât mir. Aceste evenimente miraculoase au transformat mănăstirea Hadâmbu într-un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hadâmbu și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Pe drumul Dobrogei, dintre lacul Tadlageac și Marea Neagră, liniștea capătă glas de rugăciune la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion. Așezată lângă localitatea 20 și 3 August, mănăstirea poartă în nume Ocrotirea Maicii Domnului, Blândețea Sfântului Nicolae și Curajul Sfântului Bretanion, episcopul Tomisului care, potrivit tradiției bisericești, a înfruntat presiunea împăratului Valens pentru apărarea credinței de la Nicea. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion nu este doar un loc de popas, ci o întâlnire cu Dobrogea veche, cu Marea aproape și cu istoria creștină a Tomisului. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion și alte locuri de poveste pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu

0: obiective turistice, doar petrecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Descoperă o comoară spirituală unică în România, tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul sfinților împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei Sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana Sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

În inima munților Călimani, acoperită de liniștea pădurilor de brad, se află o oază de credință și istorie. Mănăstirea Gura Izvorului. Așezată în județul Harghita, la poalele munților, această mănăstire ortodoxă a fost înființată în anul 1999, sub întrumarea arhimandriților Mihail Goia și Emilian Telcean, cu binecuvântarea preasfințitului Ioan. În anul 2000 s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Duminica tuturor sfinților. În apropiere, un loc sacru poartă numele Golgota Văii Topliței, un loc de reculegere și aducere aminte al eroilor căzuți în primul război mondial. Vino să descoperi liniștea și spiritualitatea acestui loc binecuvântat. Mănăstirea Gura Izvorului. Detalii și imagini pe trecător.ro.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Pe Valea Cernei, în stațiunea Băile Herculane, cădițele termale naturale păstrează una dintre cele mai simple și mai autentice experiențe ale locului. Aici, apa termală vine direct din adânc și se adună în mici bazine aflate aproape de râu, într-un cadru natural, între munte, piatră și abur cald. Nu este un spa modern și nici o piscină clasică, ci o întâlnire directă cu izvoarele care au făcut faimoase Herculanele încă din antichitate. Cădițele termale naturale de la Băile Herculane trebuie folosite cu grijă. Apa este puternică, iar timpul petrecut în ea trebuie să fie scurt, mai ales fără recomandare medicală. Vizitează cădițele termale naturale de la Băile Herculane, respectă locul și

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În inima județului Vâlcea, ascunsă între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minune a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea frescelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În Dobrogea Veche, aproape de cetatea Tropaeum Traiani, se află mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, loc ridicat pe urmele unei istorii creștine adânci. Aici sunt cinstite moaștele celor 5 mucenici descoperiți în cripta Bazilicii Antice, martori ai credinței din secolul al IV-lea. Tradiția spune că Sfântul Apostol Filip ar fi propovăduit în Schitia Minor alături de Sfântul Andrei, lăsând Dobrogei o lumină apostolică aparte. Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, îmbină tăcerea pelerinajului cu ecoul istoriei romane și creștine. Descoperă mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de caritate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011, de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului. Bună ziua! Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștea și-a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai... Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.

să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Kayu Basket.
1: Pe drumul dintre dealurile Argeșului, descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascunsă între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
2: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: kiss.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței, mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, locașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște, prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn, să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți să ajungi acolo, vizitează trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

în liniștea dealurilor Vrâncene, aproape de Măgura Odobești și de satul Găgești, se află mănăstirea Duminica Mironosițelor, un loc retras cu aer de rugăciune și reculegere. Drumul de țară, livezile și apropierea pădurii dau așezământului imaginea unei vetre ascunse, departe de zgomotul lumii. Numele amintește de femeile mironosițe, cele care au mers cu miruri la mormântul Mântuitorului și au devenit vestitoare ale învierii. Mănăstirea Duminica Mironosițelor păstrează această simbolistică a credinței, curajului și smereniei. Pentru pelerini, mănăstirea Duminica Mironosițelor înseamnă oprire, tăcere și lumină sufletească. Descoperă mai multe locuri de poveste din România pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: în țara Bârsei. Nu departe de Brașov, biserica fortificată din Măieruș păstrează discreția vechilor așezări săsești. Ridicată în stil gotic între secolele 14 și 15, biserica a fost cândva apărată de ziduri înalte, gândite să ocrotească întreaga comunitate în vremuri nesigure. Turnul Clopotniță, fragmentele de incintă și liniștea satului dau locului o frumusețe sobră, fără fast, dar cu multă memorie. Biserica fortificată din Măieruș vorbește despre credință, apărare și continuitate într-un colț autentic al Transilvaniei. Descoperă biserica fortificată din Măieruș și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ia-o ușor și, mai ales, lasă-te dus de glasul limpede al credinței. Pe la poalele Poiana Ruscă, la satul românești din Banat, se află mănăstirea Izvorul Miron, titorie a celui ce avea să devină patriarhul Miron Cristea, impresionat în anii 1910 de frumusețea locului numit Balta Caldă. Aici se spune că izvorul, pe care localnicii l-au numit Izvorul Miron, are apă ce nu îngheață niciodată, o apă tămăduitoare care îți revigorează sufletul și te aduce mai aproape de liniște. În curtea mănăstirii, în dedesubtul cerului limpede și printre bazinuri cu nuferi, simți cum povestea locului, zidită în piatră și culoare, te invită la contemplare. Arhitectura în stil bizantin, pictura exterioară, un punic voroneț al Banatului și hramul de 20 iulie al Sfântului Ilie vin să completeze tabloul unei oaze duhovnicești. Vino să descoperi liniștea ascunsă între ziduri de mănăstire, să sorbi din izvorul care nu îngheață și să-ți răspunzi la întrebarea: cât de adâncă poate fi pacea sufletului? Te așteptăm să pășești cu respect, să te rogi, să te minunezi și să descoperi mănăstirea Izvorul Miron. Doar pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: În centrul satului Gârbova din județul Alba, cetatea Gârbova, cetatea greavilor, păstrează o poveste săsească diferită de multe alte fortificații transilvănene. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință a unui greav local, cetatea a devenit mai târziu loc de apărare pentru întreaga comunitate. Fostul donjon romanic, transformat în turn clopotniță, zidurile de incintă și turnul slăninilor vorbesc despre vremuri în care satul își păstra aici hrana, siguranța și memoria. Cetatea Gârbova impresionează prin simplitate, autenticitate și legătura cu lumea sașilor din Unterwald. Vizitează cetatea greavilor, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: În inima orașului Alba Iulia, cetatea Alba Carolina este mai mult decât o fortificație. Este un oraș în interiorul orașului. O scenă uriașă pe care istoria României s-a așezat strat peste strat. Ridicată în formă de stea după model Voban, cetatea impresionează prin cele 7 bastioane, prin porțile baroce și prin traseele care duc spre Catedrala Reîntregirii, Palatul Principilor, Muzeul Național al Unirii și vechiul castru roman Apulum. Cetatea Alba Carolina vorbește despre Imperiul Roman, despre Evul Mediu, despre stăpânirea habsburgică și despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aici, fiecare poartă, fiecare zid și fiecare piață păstrează o altă filă de istorie. Vizitează cetatea Alba Carolina, descoperă Alba Iulia la pas, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.

0: Sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

Descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile. Sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea Sfinților Martiri Năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați Sfinții Năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

mică, doar o fetiță. Lacrimile mele încet, încet se prelingeau. Tu mi le ștergeai cu mâna și fruntea mi-o sărutai, dar n-ai știut.

descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Cine are de rămas rămâne, cine nu poate oricând pleca, tu să ai de rog grijă.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Eugen, zi și prometuță! Mulțumim!

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: girlfriend everywhere.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Fly, boss, walk, jam, nitty-gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam. Hi.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi. You know I want you.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante.
1: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.